Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңха ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытып, Жоңха ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыш таталы.

Жері жүріп, жұмыш деп, машағын үзі, қабығын арчу, дам машағын жинап алу, шақ пақалдарын майдалап айдоғы қайтару сияқты көп түрді жұмыш тартыбін бір жолделі аяқтап. Толып тұрған алтын түсті жүгері дандары аштық ұналарына ұланду ташымалданды. Өстірші түтін, жаң жүнші қабарчыға мұндай деді. Бұл үріндік жүгеріні 5000 модон ашуын жерге өстірді.

Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 балл жел жүрет. Санчыда күн ала бұлттанат. Абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 балл жел жүрет. Қомылда күн ашық болып, артынан ала бұлттанат. Абанын температурасы 12-ден 33 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Тұрпанда күн ашық болып, артынан ала бұлттанат. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3 балл жел жүрет. Ақсуда күн ала бұлттанат. Абанын температурасы 13-ден 27 Цельсий градусқа чейін жылу болып, түндіктен 3 балл жел жүрет. Артышта күн ала бұлттанат. Абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Қашқарда күн ашық болып, артынан ала бұлттанат. Абанын температурасы 13-ден 28 Цельсий градусқа чейін жылу болып, батыш түндіктен 3 балл жел жүрет. Хотенде күн ашық болып, артынан ала бұлттанат. Абанын температурасы 12-ден 27 Цельсий градусқа чейін жылу болып, батыш түштіктен 3 балл жел жүрет. Жоғарыда барайна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңылықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолқы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Роза Қызайбек, Мамбет Тұрдапыш, Бегімат Ақмат. Дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Гүлнар Абдырасыл. Бақылаушы Мамбет Тұрдапыш. Редакторлары Гүлқада Ақын, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Аланұр Мұса. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шотинг абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады.

0: арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек еткен дарқат тала, алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйқандардын кереметине чагылдырат.

0: қанаттандырды. Ақсу шарындағы гүл, қуш, балық базарында көптеген шар тұрғындары таштек гүлді таңдап сатып алды. Базардағы саудагер түтін. Ваң Лин Лу мұндай деді. Кеше демедекіден біресе көп. Кеше ағым мөлшері да мұрдақыдан көп болғандықтан, біз товар дайындау мөлшерін мұрдақыдан көбірек дайындадық. Түрі дағыла толық болды.
1: Шинжаң чынында сонун жері.
2: Жоңчу мамлекет майрамы қош майрам жақындап келіп, Алтай қолын таш жорын бойлығын Ления электр зарядты аштамақ сусындық жатақ сияқты телелерді жақшыртып, Ления жеге саяхат телі сабатын өстіріп, майрамдағы өз аптауын айтап саяхаттаған саяхатшылар ағым жоғары белесін бар күшімінен ұтырлап алды. Емі қабардан уастары. Азыр Алтай қолын таш жолы көзгі кереметте қоз көрінішіне таянып, түндік Шинжаңдағы бүйір қызыққан өзі аптауына айдап саяхаттау көрініш каратурду жолын айланды. Майрамдағы өзі аптауына айдап саяхаттаған саяхатшылар ағымы жоғары белесін ұтырлап алып, саяхатшыларға ансайын жақсы тейлеу жүргізу үшін Лиания жегіндегі тейлеу түйіндері сызыл ордын жоғарылатып дәрежесін өсірді. Алтай қолын таш жолы Мүші тейлеуір бұры 18 жаң энергия тез зарядты мамсын ішке сарып, өзі аптауына айдап саяхаттаған саяхатшылардың жаң энергиялу энергия торықты қиын мәселесін берекетті шешті. Тейлеуір бұрыдағы таңдабазар аштамақ сусындық жалпылыға жатқаны сияқты жаптуларды телегелештіріп, саяхатшылардың жолды есарып торықты осындағы зарыл өтеуін айланды. Жансулық саяхатшы Луя Фей мұндай деді. Бұл жақтың Тейлеу районы Оводо Ления жолында көптеген жоғары темпті Тейлеу районға салыстырғанда жабдуларынан сайын жақсартылғанын сездім. Мысалы, бұл жақта тез зарядты жана Тейлеу районы негізгі жабдулары дағы ішіндегі тамаға шаптан жақсартылып тұр. Алтай қом таш жолы тұңба көрінішті чоң тоқой негізгі темалы лагері сынақ тижарат басқышына кірді. Лагер Ления жиегінің түнкі жатақ қысқарығын торықтап, саяхатшылар шөгу ыңғайында тала қонолғосында түніп, түмені түрілген тоғойы жылдызды асмандан тынч үзірденіп, Алтай қолын таш жолының саяхат кесіп тұрпатын бірден жейім орық тұрды. Хунандық саяхатшы Лиу Фан мұндай деді. Алтай қолын таш жолын бойлой жүріп, тоңба тоғойына келгенде, бұл жерден көрінішінің өзгеше қоғыз екенін сездім. Бұл жерде қонысы аптан керемет болжыдай. Біз жаңтан қону өтемесін бітіріп, бұл жақтан кечке түнкі көрінішін сезінелі дедік.
0: Еме ұшқай жаңылықтардан ұқасыздар. 9-ші айдың 16-ші күнінен 19-ші күніне чейін Аптоным райондық Илім Техника қоғамы Джунго Илімдер Академиясы, Илім бөлімі, Илім жалпылаштыру жана ағарту қызматы комитетімен біргелешіп, ондан ашуын академик адисте Қашқар аймағына баруға ұйымдаштырып, Илім жана Джунго Шинжаң сапары, мен академик Мең майдан илім жалпылаштыру желелеш қимылын құлаш жайдырып, алдыңқы чек илім білімдерін мектеп бақшасына кіргізіп, жаштар өспірімдердің көңілін балқытты.
2: 9-ші айдың 19-ші күні 2-ші кезекті Аптоным районының жоң идарысында дарду азықтану жарысы үрімшіде басталды. Жалпы Гуанши, Ниңшия, Гансу, Чинхай сияқты өлкі районы ұшындайды. Шинжаң ішіндегі арғай саймақ оулас шартын 30 командасы қатысып, жоң идарысында дарду азықтану назарясы нақ майданда жасо өнімін чечмелі сияқты алқақтарда жарыс құлаш жайдырды.
0: 9-ші айдың 19-ші күні 4-ші кезекті Шинжаң картон майрамы Чүнгөчө истил жана Кооздук 2-ші өлчөм эркин сапар үрүмчүдө өткөрүлдү. 30 Чүнгө истилиндеги рол алуучулар мода оюнчук автобусуна отуруп, бир майдан 2-ші өлчөмдөн алкыган көчө кыдырма оюнун баштады. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 29 Цельсий градуска чейин, ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жайт. Абанын температурасы 13-дан 28 Цельсий градуска чейин, жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жайт. Абанын температурасы 14-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 12-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 4-5 баал шамал чыгат. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шығансада күн ашық болып артынан өткінші жаан жайт, абанан температурасы 16-дан 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Санчыда күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 17-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Қомылда күн ашық болып артынан ала бұлыттанат, абанан температурасы 12-ден 33 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Тұрпанда күн ашық болып артынан ала бұлыттанат, абанан температурасы 22-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3 бал жел жүрет. Ақсуда күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 13-ден 27 Цельсий градусқа чейін жылу болып, түндіктен 3 бал жел жүрет. Артышта күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 15-ден 30 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыштөндүктөн 3 бал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан ала бұлыттанат, абанан температурасы 13-ден 28 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыштөндүктөн 3 бал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан ала бұлыттанат, абанан температурасы 12-ден 27 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, Батыш түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдаапыш, Бегмат Акмат. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Slow Shooting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
3: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.
0: Эми арлуу телинен ырларынан угасыздар.

оқырмандар, сіздерге бекем денсаулық жарқын маңай қалайбыз. Шуны менен бүгінгі беріміз өз аялдамасына жетті. Берін Алпарған мен Асылбек Сарыұлымын. Саламатта болыңыздар.

0: Celsi градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Санжыда күн бұлытты болып, өткін жаан жай. Температура 18-ден 28 Celsi градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Қомылда күн бұлытты, температура 14-ден 32 Celsi градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Турпанда өткін жаан жай. Температура 23-ден 34 Celsi градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Корлада күн бұлытты болып, өткін жаан жай. Температура 19-дан 28 Celsi градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Ақсуда күн бұлытты болып, артынан ашылат. Температура 13-дан 28 Celsi градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Арчыда күн бұлытты болып, артынан ашылат. Температура 16-дан 29 Celsi градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Қашқарда күн бұлытты болып, артынан ашылат. Температура 14-дан 30 Celsi градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Хотенде күн бұлытты болып, артынан ашылат. Температура 14-дан 29 Celsi градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Жоғарыда барайынан маалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі Шинжаң жаңылықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолғы Шинжаң жаңылықтар беруіміздегі мақалаларды отырғандар Өмірбек Тоқтебек, Бегімат Ақмат, Роза Қызайбек. Дикторлары Аптынұр Сәкен, Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Роза Қызайбек. Редакторлары Гүлқада Ақын, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Аланұр Мұса. Уққаныңыздарға рахмат. Дағыда көп мазмұндарды қоңыздар жай көргіңіздер келсе, слушы тен абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болот.
1: Жоңғай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жоңғай ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытты. Жоңғай ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.
0: Эми арлы теленен ырларынан угасыздар.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлы атамекен, Жоңхуа ұлыты, Жоңхуа маданияты, Жоңғу коммунистік партиясы, Жоңғучы социализмді чын жүректі мойындуыны бекем дейлі.

Жақында Бүгір ауданының Қарабақ айлындағы 100 жылдық алмұрт бақчасындағы байырқы даңқты дарақтар қамсыздандырусының көрнөгін ачу жана стратегиялық кызматташтық келишимине қол қою аземет өткөрүлдү. Бүгір аудандық токойчулық жана жайыт идарасы, Қарабақ айылдық эл өкмөтү, амандық мамлюк қамсыздандыруусу Бүгір тармақ шериктиги нак майданда келишимге қол қоюп, байыркы дарақ, даңктуу дарактарды өкмөт башкарып, Барбайышты кошулган камсыздандырууну толук кепелеттендирүү, узун өнүмдү коргоо механизмин куруп, 570 түптөн ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагын бүт мезгилдик кепилет менен камдады.

0: жаңалықты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қыштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кішілерге қыштағы ұстақы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қыштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қыштақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпшіліктің кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірек еткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.